samo jednim klikom do najnovijih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svet na dlanu.

0: reklame.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta u Bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.

0: I dragi naši, evo čuli smo po dio četiri pjesme koje ste birali tokom protekle sedmice. Vrijeme je da malo slušamo i vas. Naš broj telefona 037-222-679 je već zauzet. Halo?
1: Dobro jutro, Sanela, pozdrav tebi i svim našim slušalcima.
0: Dobro jutro.
1: Ovdje vaša komšinica koja vas redovno sluša.
0: Pa draga naša komšinica, jako nam je ugodno čuti vas.
1: Jeste, ko je s tobom danas?
0: Kapetan našeg broda danas je Jasmin Mahmutović.
1: E, dobro Jasminu. Lijepo je muziku puštao.
0: Da.
1: Ja kažem, kako ćemo predurati ovo do 10. augusta, kažu da će biti ove vreline.
0: Pa evo, zajedno ćemo, pomagat ćemo jedni drugima.
1: Ali ja se tješim, Sanela, bar nam ne gore šume oko našeg grada,
0: tako
1: kao
0: je
1: u drugim gradovima.
0: Tako je.
1: Ovo će sve proći, samo da nam ostanu ove šume i ovaj naš grad.
0: Tako je, slažem se.
1: E, pozdrav za Jasmina i tebe i Jasmin, molim te, nismo odavno čuli Ibru Selmanovića. Možeš li mi pustiti Kono moja?
0: Može Kono naša.

0: ja ću ovu zadnju Šerifovu.
1: Može. Evo ga,
0: ajmo,
1: prvi
0: kono,
1: glas.
0: Moja, dušo moja.
1: Idemo, kono naša. Biće pjesma za vas od naše legende Sevdaha, bihačke legende, urbane legende Ivre Selmanovića. Idemo dalje. 037, gori telefon. Idemo, halo. Halo, da li se čujemo?
2: Halo, dobro jutro.
1: Pa jutro, kako ste nam?
2: E, poštovanje, dobro, hvala. Kako ste vi?
1: O, dobro. Dobro smo svi, evo.
2: Nekako nam. Pozdrav u studiju. Jel Mohamed ili Goran, ko je?
1: Jasmin.
2: Jasmin, pozdrav Jasmin. O, vratio se sa godišnje.
1: Vratio nam se naš Jale. Odmoran.
2: Skoro sam ga ja vidio pa sam razgovaral, kada na godišnjem ne da znam ni za šta ono.
1: Da, treba eto, napraviti pauzicu.
2: Eto, pozdrav sa Zimica, nek nam je živi. Svim ostalim. Evo i ovaj Zarfi, pozdrav, iako ona mene ne pozdravlja.
1: Hajde vi meni kažete za koga ćete vi glasati pa da ja vas nešto pitam kada već kažete da ste na Uzimcama.
2: Pa zna se za našeg ključanina Šerifa.
1: Šerifa. Kažite vi meni, s obzirom da živite na Uzimcama 1, kako preživljavate ove vrućine uz onaj kanal koji jako smrdi tokom dana?
2: E, odlično pitanje, baš dobro. Ja sam u sami kanal naspram Nezarja sa 40 metara.
1: Kako uspijete živjeti tu?
2: Znate kako je ovaj grozno. To je u istinuć, baš je nekako, to bože ti sačuvaj, komarci, svašta nešto. Ja ne znam, bile su neke pare prije par godina ovaj... pripremite da se to pokrije, međutim od toga nema ništa. A šta će gradonačelnik i naša gradska uprava poduzeti, to treba sad pa sad da se riješi.
1: Pa evo, ja sam slučajno par puta, ne vodeći računa kud se krećem, da nailazim na tu zonu gdje jako smrdi, imala otvoren prozor i vjerujte da mi je trebalo 2 kilometra da mi se auto izrači. Ja ne znam kako uspijete nakon ovih vrućina, niste u mogućnosti ni otvoriti prozor.
2: Nema, u mene je baš ovaj dvorište i ovo zelenilo, ovam ovaj dio istočni prema Sarajevskoj, tam Bela Italija i onaj... Mi sneti to, nema otvaranje, onda na večer ne može ti, nema katastrofa.
1: Ja se nadam.
2: Sjedli smo tamo ispod balkona i to djeca se igralo, sad nema od toga ništa.
1: Ne možete
2: to je,
1: disati.
2: Stvarno smo ovaj, zakinuti, bar sačuvaj. Ja se, tako vam je draga,
1: evo, progovorili smo malo o tom problemu, nadam se da ćemo imati poseban jedan dio programa gdje ćemo govoriti šire o tome, zaista suosjećam sa svima vama koji živite.
2: Evo, da okaje neke godine su oni ove vrućine, pa su dotirali cisterne komrade, oni od tamo od onog dijela, od Harmana, gdje se otvara, ovaj, pa su i zapirali, dodavali vodu i to, pa je nešto lakše bilo.
1: Da.
2: Pa eto, ja sad apelujem na gradsku upravu naš, da nešto poduzme par cisterni, da bar ovaj naveče da pusti, pa da se to malo sapere. Ili tu je kanalizacija, ja sam naučio plivati, fatale ribe. 60. godina.
1: Kad je bilo čišće, da.
2: Čišće je bilo, pa smo onda u jarak, pa onda na mali beton, veliki, tako našu lijepu unu, a eto sad, zagadli smo, ja kažem, bože sačuvaj, dobro smo sačuvali, da nismo unu upropastili, ko je u Adrobinca napraviti kanal. Hvala vam najljepša da ne uzgovlačim.
1: Hvala puno.

0: I halo, halo.
1: Halo, halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, je li ovo naša draga Asima?
1: Tako je.
0: Pa nismo kone, ali možemo reći kone naša, s obzirom da ste redovan slušatelj u ovom dijelu programa.
1: Sigurno, jedino ako ne mogu dobiti onda, ali slušam obavezno svako jutro.
0: Ma hvala vam za to.
1: Ovako, ja bi predlog dala za najzadnji...
0: Za Šerife Konjević.
1: Jesmo najzadnju, aha. Zaboravila sam kako se zove.
0: Evo, Šerif Konjević.
1: I pozdravila bi vas u studiju.
0: Hvala.
1: I naše slušalce i svoju unuku u celju i svoga unuka i njegovu familiju i da budete svi živi, zdravi i sretni.
0: Hvala vam. Hvala vam, draga naša Asima. Idemo mi dalje. Još jedan ćemo poziv primiti i to je to. To je to. Idemo onda, sviramo hit sedmice. Potom imamo...

samo jednim klikom do najnovijih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store-u za vaš Android mobilni uređaj. RTV USH, svet na dlanu.

0: marketing.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O žene...

Sredobne kiše nad gradom padaju. Nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću. Daleko od tebe voljet prestat ću.

Rekla si nisi ti za mene, za moj ukus ti si previše fin. Ja godinama patim, ja te godinama srećem s njim. Biću zvijer, biću her i alijaš. Samo očekao sam ne velike i crne da mi daš. Biću zvijer i biću her i alijaš. Samo očekao sam ne velike i crne da mi daš. Nosi srce ranjenika, u džepu tvoja slika jedan groš.

nisi ti za mene, za moj ukus, ti si previše fin. Ja godinama patim, ja te godinama sečem s njim. Budi s njim. Neko voli tužan kraj, šta uz vodu baciš jednom, sve će ti se vrati, znam.

pukne i u srcu jedna nit ne može se nikad više popravi. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti.

plinskog opterećenja. Meteo alarm, narandžasti meteo alarm na snazi je do 5. augusta, sutra je 3. august, što znači i dalje sunčano i dalje visoke dnevne temperature. Sutra prema najavama između 33 i 39, na jugu zemlje sve do 42. Gori sve, topimo se, ali nadam se da pronađemo svi mi onako po komad hlada, hladovine, da odmorimo dušu, da pobjegnemo od ovih visokih dnevnih temperatura. Ukoliko putujete, znate da je preporuka da idete rano ujutro ili kasno navečer. Kolaps je na graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini. Evo trenutno gledam kakva je situacija, što da kažem, svi, skoro pa svi granični prilazi u Bosni i Hercegovini su, pojačan je intenzitet saobraćaja kada su u pitanju prilazi ovdje na području kantona Izačić, Velika Kladuša, velike, velike gužve. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko ipak morate da putujete, pravite češće pauze i, kao što sam rekla u onom jednom dijelu, što više tečnosti. A mi ćemo se potruditi da ta vožnja, ili ukoliko ne vozite nego odmarate, da vam bude što ugodnije, naravno uz dobru muziku. Idemo!

marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san. Marketing najboljeg radija.

istupljeno slika na platno, ostaću ja. Možda se vrati pa me ponovo napnu u sliku Iran. Ti od mene napravi perbu čaja na Šrilanki.

0: slušali
1: Potok.
0: Ovo je radio Unsko-sanskog kantona.
2: Radio za sve vas.